pridem, ki ča vez Amerike. Saj ki se zodja, kan rame ust lehurike.